ישועת שווית, אני הייתי שגוי שדו את מגביסם נישות שום דעתם דנומי ניש נוגדושת שיוט דרסון ניש סלינה ופאצ'י ניש מגו אגוד זבטוק מתיו אי אייסרחוף כדואו איתם דנת קאוצ'וק סובי אדווי גבעתי ביטי אביהוד קרי לנגוג' קמישנר גמג דנש גנוע פתק נאו דאבת סיון דיש ניש דמצ' אגמגו היק ידבאג'מון נשתגת ישוג נשת נגמונס גבטנו